0: do me di wi ana mata me chance ne me twi
1: no no no
0: bam nim di for pao
1: pa
0: o ye hunye ni pa o ko ni office mama ne me anye wadomo a
1: mo bebu ahye
0: no running fee o so a ne me anye wadomo a enti ne e pese e kan se ko bi nche me ko se ni pa ko
1: ko
0: sia bibi
1: ka ba ba
0: se ne be a o dachi ebe bua o dachi men bo ma mitri so
2: ebe
0: men no me o papa
1: ebe
0: isan se ni o famu no wonim bam pem pem so a wodui ye wadwin se I can also make it in life and you make it in life
1: amen
0: nyame ya do mo a ye besan eni we share wo bi so no
3: I am doing this Pentecostal
0: with my brother, the anointed man. I do want to edika yedu isi wa. Na yes, sorry. I want to be bom pai biom. Se nipe bia upi anapi unimbi bioko. Nipe bi aye na dwen se se ne oti nka ye maye mbo ye mbo no nsia obia obetwa ne nkwa so ye bo mpa se anape bibi obi akobia ewade mani si ni ye
1: era wa se adomo ra era wa se nkwa jebota ene onyamu nka wudin pepe so awodi abedu ne wasama odi amaye ye stressa ene anope wasem yi be ye wo makra mu adwuma ye be bre ye ho ase na ye di bibi ase ye ni so be bibi ara awodi adua bia e bia ye ni ma ye hu se bota ye binti ene awodi aye akodua ho na ne awodi adua ho no so ye sro ma ye nsanka na ye ni onyam hwia wura egunia ye ye bia so na enye ni onyam Kawudi when Israel we is Christ team. Amen.
0: Man patcho fa ono maso tudua na.
1: Acho me number na.
0: Yes from na otumia from. Man for kudua so ye biscuit ye bu man for for so si ga obisi me braso. But me say obi hia bag bi e be bua na man patcho. Otumia fro enko.
1: Me patcho 0244795065. Acha me number na 0244795065
0: and that's nyame insure
2: baby papa
0: jukum papa empire na tie photo ne pacho wa ofre papa jukum bia nyisika sem enye ma bra bona me bre na mi no empire go bom empire mo yango papa yango
2: yo the number na 0244 43 82 27
0: okay yeah that's it you are in sorry for this to me a frame 0200 914 555 Yami adomo a ye besan Asia fidie so osofo esofo Eric ni ena ye nua ba donesh ono so ena de e call Facebook Yami sra na onye okese bebre Yami adomo a ye besan Papa nyansafo in before kukuduru Eba ne ababa wa mame ntie na futu anka meto meka ne chini ye kaminji ne bosi ko ti maofidi enda ye mame kansala tena enso eba wa nsira no ka ho bebre

enti se ye chichi cocaine no a emfa na ya na ekwa Ghana de ne ye chi ade de ne kosie because ye de sakra de kwa so ya chibi temaport ya chibi ya san so je bia ma bia kwa kopia ma no ne senke ye chi e kro man ko ade a fine de ye san ja ma na kwa kopie mu ma no ne na fe Ghana ba ba gidi mbone on hwe sa same way na montimi enhwe na mompen poma sibre wamu wa ekase ye wo enkrofo ahodo ogugu temaport woni ade ade nyoma na timi abiti wo ma momo de kono munim when it comes to shipment enyoma ye ship ye enye ni nyina na nsem fidie mpo wo ho mpo ay betimi ehunu ni nyina wo da bi oh yeah ebia nipa bonfo no ehunu se wo monya loopholes bi mo se kwan tri ni bi da ho ana kwan bi akia wo ho a ana one particular day bi wo ho a enioma no ohyepo ebetumi afam akọ because a poor man bia enti mamu nye na mo ntage ade no se aban bi de ba na ne de na kwa kwoye cocaine de da bi sa se mo se mo ka mo nhwe ne ye yeti e chrome Ghana yi America for omo de omo sego muti omo su omo wa machines omo mfidie ankasa ankasa ankasa wa ade chi ade sen omo su nkrofo de ka omo ho be ka omo port nioma hodo omo machines omo wa enso nkrofo de nioma fo omo ko ho unti ana ate se yesi ye stolen cars ababa Ghana ha nioma bi oha munya sa ade no politics in free nioma hodo ye chiche o man anka ebetimi aboaye ene kasa bebrebe no